0: Здит коле. Там є одер, потім маємо там клюпі, там ще буде чевапчі чи їдел. То та то. І все ясен. Чи ще кей займався там з шанком?
1: Денис Audić представляє. Janez i 3. Гримо на веселіцо. Алеш Новак. Рок Шкерле. Роберт Петан. Ален Борише. Ален Масна. І Тилен Артач. Вже п'ятий традиціональний фестивальчик сміха. 5 decembra у Tivoli. Уступниця на topevent.si і на бензинських сервісах Petrol.